0: Hazır mısın çok mutlu edilen valla 13 yaş valla da kurduk tuttu.
1: Doğru.
0: Böyle üç gün aldırmış eski doktorlarının o güzel varsa aldı da. Üç var ekim. Yine yeni bir doktor rejiydi la. Karısam üstü bir isim 10 kol tenarlık. Bir kol da edip gitardı ama sonra ma balına dert kaldım. Oldu da bir maşin doktor. Çok silen kendi bir üstü de torunuzla toktan. Yanı yıkıldı. Yıkılıp işte kıskat. Bir şey motorunu öyle yapılamayı tutup kalıyor. Belki maşin ama ne gibi eşyadan da
1: Töleydi.
0: Kokumuz kanı
1: Töleydi hem de şimdi. Atanla vallahi bek göz kulak kulaylıcı mı? Bu da ula demeydi ben moto minime hazır çıkıp dep demeydi herkes. Vallahi ula oynayıp geleydiken. Apalağını bile mıyak verip geleydiken. Dep aşına kaldıydı o. Aşta baktı bazı günler mi daha bir ızı koklap. Ne vardı o? Nemiş kıldı o? Da kendi mi da o? Yıraktın ço. Küzdüp. Ballarınla azırak bu. Ne gibi atı? Ne turu atı da? Küzdük kuyun acı mı? Bazen o kavalla moto minime atı deyme. Moto minime dala. Хәтерлек менә мәзәр кыда кеше булды машинала сол колда кеше булды бер кул тик тең актайды иш келсенек оң кул тең ке сол кулы белән ашта кайдап эй
2: ясмо хәлла халамайлык мәзәр кыл игәр кандырлы агыма кандырламаш шишән гаҗа тарап итә чыкалган
1: шишән гаҗа тарап ке
2: Maşinle gezer, şunu kalacaktır. Şimdi mağdurum işlenmiş bir maşina, şimdi mağdurum.
1: Bulağa vakit belgilep begen buludu. Hem de şehir içi delip verildiğin bir kısım kuruluş işleri buludu. Ve keş vakti yakmadan da vakitte de belgilengen leniye belgilengen yolunu köstüp verdi. Hem de likim mandak garbi aylam bile mandak köstüp emeyti yakkanç olsun mu? Ulağa katnaş saksılarımızın karı buldu. Ulağa şu şuraylı katnaş saksılarımızın atır etki beri ama kuruluş ödügerlidir şu. Biz mandamında kuruluş kılmakça bunun yük maşinasını manşiz getirdi. Muşla ma ahletlerini ya kuruluş ahletlerini tuşumu sunmaydı ya kuruluş gerek materyallarını mişek ekemiz bulmaydı o digendi ki onu beyan kılıp andı ma numur taksılarını yizip katnaş saksılarımızın talepi bu içe saat manda vakitte mağmaysız manda vakitte mağısız маңғанды мұ, май өлілі маңыз сөздіп, ленияліріден татып сізіп берді. Шияді маңыдамды, өз білмей кіріп алды мұ, амашылла?
3: Құдыры ел қарғы, әрті елі, кейді елі қыздым, қарбайдан өлі құрап маңғанды үшін машин көпірек, амашылсы шығы.
1: Болды, рахмат. Құраймын жа.
0: Әнәр екеміз кейш вақытсен үші ұландайма шымын ең тәрәпті ел тәрәпті қалғашқысы елі мұ? Ә. Әшіәді, бәсі
1: Қарлығашылық
0: тәріпті. Біз сізді мұсабық ойнайды екен. Қарсы әмінісі үші 10-14 тәсі болды. Әмінісінің ке кейінгі сұрақ бізден қызғала 3-4 мінді ке бір мұсын. Ө сізді қазырмыш кеш вақытсы әбір сақтыларымыз ұстайшылағылары бекас қылып үш болуына бекәтірлік үшін әмінісіні болсы мұсынларына ұзғаласа ашыламық.
1: Шымуян тарапта дедіңіз, ә? Болды, қарлығаш жол тарапта. Болды, маны бе қатан сақшыларымызға дейлі, ә? Бұйлық бағылыры деген нақшыны деп сәрі бұл бұл, ә, мақыл. Жәулан.
4: Өзіген қызды, өрім деді, мото мініш, шешеттен әлгі чықты жұма. Мәм капитанылым қатады, мәм ашу, ешкейдім бұны алдым зады. Шында ақлы мәлі келмен машин тоқ бітме, әзіктің етмейлік қосы көпігенне, әзіктің қолайлықның кәйе, өзіген түсінедіке,
1: Бір қыл тәні кеп қанда кеп қатам сіз, ә, раст әватам сіз. Гуанхуй көрік, елла раван кәдіге ұшырны бәкірі әпәнді мәвәтіп тұ. Қанда құшыр елісақ олды, деп, ди. Мүшінда құшыр елісіңіз болды, нәк мүшеге. Мүшқыл шекілді қәті ясыңыз болды, құшыр елісіңіз болды. Қашқадым ма, Дончон Хуаянның ке алдыдын меніп кәлдім, от электр станциға кәлдім, елла раван кәдіге ұшырны қарғай такси шықызы әватіп тұ. 7 yaş vaqtımda öyünün qoğulğunun soyumulan üzüb çıxıb səy o ha. Andım o Gumudi qərbi yolları qoşulmuşdə şunda ravan kən digə uçurunu bu xalçam xanım əvətibsiz. Rəhmət bu xalçam xanım. 15 yaşını aşkan vaqtla adamın gözü acayip sert öşkeni keltirdiğin bir sert göründüğün vaqtla iken kağayışlarının fakat tayin yok ya. Ya kişen bir gen bu ballağın edip. Sizin balınız 15 yaş kırdı mı? O havalı mı? Açtak ya ben küçük bir küçük balığı katardı göreydisiniz. Korsanız siz ulan tan çoğup çoğup getken. Ya bu çoğun adam katardı görey bu dediniz. Kıgan kılıkları küçük aşnakı. Elakı bek çoğup gitenmek ballıktın aşağılıkı. Adam buluş mu? Çoğup gitiş. Nemisi ki ötüdüğe vakti emez mi?

Бұсы иқын әтіраптыке мүші сақтчыларға дейш арқылық мүші яшанғаланың езіп қылып, өйдін тіқімі ерақлап кетіп, бір қысым қатарләгі елі құп қылышының алдыны елішіңланы чинділімізден өміт қылымыз. Әмде бәзі яшанғалаба найты, яшынып қасымы қалысы сәгек, нәгі беріп нәді тұрышыны білуду. Яны бір қысым яшанғалаба кесәлік сәбәбідің бәзді өйді. Айлы әзалары қармай қаған пұрсәттін пайдылынып давамлық сұртқы чекетішіні ойлайдыған, андын өзі баған жайыны таз таппанмайдыған, аңқыранмайдыған, өзі білмей тұрыпла аптыма бұллағы чықы біліп, яке ерақлап кетіп қылып, кен өзі қайтанмай, әтті өзінің мұ нәге беріш, яке нәге қайтышыны біләнмей, тоғыр ипадылап бұланмай, еллады тіңірқап қалдыған. Яшан қаланы көгенде чоқым найты тәшәбізкарлық біле ярдан берейлі болып мұ, мұшындақ яшан қаланы көге вақтымызда чоқым бірінші олып сақчыға мәлім қылыш арқылық шу яшан қаланың сақ саламет өйгі қайты білішіға өзіміздің бір кішілік төппіміздің қошайлы досла. Hürmetli radyoyanlıqcı dostlar, Vişin Supumuz Koçırla Qarayli, Ablat isimlik dostumuz, hazır asası bunda kesiliba yaşan qallanın yenida alaqılışış adresleri isilgan buludu. Şula bilen bir vasıta alaqılışıp apırıp bəsək mi buldu diye uçurunu kaldırıbdu. Hem de bəzde yaşan qallar özleri öydün çıxı ketke vaqtta şu nəslerini mu? Toluq amay çıxı ketidigan, çünki bilmeydi de o nəsinin özü üçün naiti muyumliqini aşağı çıxı ketidigan mu? Əhvallaba bunda vaqtta yanlam saxçılağı məlum qıp qoyğan. Ən yaxşı tallaş deyip oylayımız. Onda bulsa, davamlı uçurla qarayla meyguyuqa uçurunuzdan tapışırıp aldıq. Əm de imtihan, bir aydı bir neç qatın bəgil olduğun imtihanladın ötənməyə qalsaq, bəzi vaxtı dostlar köğünümüzü bək yerim qımaylı. Tırışıb, nədin kətduq, qayaləni bəkirək təkrar qılsaq buludu digən bir təcrübəgə iyi qolumuz eçəməz. Şunda mı? İmtihandın çıxıb, bəlkim özünüz meysiqan buluşunuz mümkün, kilər ayyanı qatnaşsınız boludu. Davamlıq tırsınız çoxum ötələyisiz. Abdurayim canına uçuruba, Qaşqa şəhərinin mədniyyət yolları qoş yönüştür avan digə uçurunu əvətibdə köptün köp rəhmət dostlar. Ürümçədə hazırının özdə, davan şimali yolları, maşınla biraz köp yürüş asda, əmdə asaslıq nə bəkirək, əmdə maşınla ücret buluş əhvalları körlobatıdı qayyada, dəb sorusanla, Мүші Джинкүн Бичуінің алды тарапы, Шиюге қарап маңған үйініш қызыл жырақта, Хейлылам өчірәт ба, Андын Фуливанның алды тарапты, Машылла біраз көп үріш аста досла, Андын Ян-Ан Йоли, Мүші Даван Джанабы Йоли, Даван Джанабы Йоли, Машылла біраз көп рәккен ма, Вәнкі қарап маңған үйінішті, Андын Саймар Мау, Cinyövəndən vənkə qarab manqan yönlüşə. Andın şınlı ilu dostla, adı sozarının aldı tərəbdə maşınla biraz köp yürüş asda. Yən-ən yoldu mu hazır? Umumi liniyədə maşınla biraz köp rəkkən yürüş asdıraq gəl, ləkən alaydı tosulğan əhval yox. Xıpinlənlu anıbala saxlaş doktorxansı ətrafıdaki böləklədə maşınla biraz köp. Longchuan qötsi sənşxansı qarab manqan yönlüşdə maşınla biraz köp yürüş asda dostla. Andın Guanghui körükü çıxıb say yoldun dostla. Dabıza qarab manğan yönünüşdə körüknün astı maşınlarına ait köp yürüyüş asta paydalınıb qalaylı. Yana qaraydıqan bolsaq dostlar say qoşumçu yolu Şavşimir ətrafıdaki böləklədə maşınlar biraz köp yürüyüş asta. Üçüncü körük ətrafıdamış say yoldun çıxan çüşkən eğizlada maşınlar biraz köp yürüyüş asta paydalınışınlarını sorayımızə. Məzmunlarımızı yaxdırıb bizgə güllərini əvətib atqan dostlarımıza əmanlağı köptün köp rəhmət naitə söyündüq.